la sofira buya lo kafi ja shalaid amshi wazur habibi al ghali daira wa fi hakarid dunya ya ba min yamrawah ma jab la ya minhu barid ma qala ya kayf hadarid.